sjedim. Zapravo prvo sam stajao na uglu Masarikove i Gundulićeve. Ljudi su prolazili, ja sam bio s nekim koferima tamo i nisam imao novaca, međutim došli miškeci i rekli, ajmo sjesti, ja sam rekao, može.

Kaže, Bog, kaj smo bili noćas, ne, jel, dobro smo proveli stan, farbali smo neke, ali opet, ću ne mre se sve ofarbati, ipak treba ostaviti malo i poslije, ne. A ja mu kažem,

svemira, odlučio sam ostati na ovoj planeti i biti sa

Thank you.

0: Kiss!
1: Može? Spreman? 1, 2, 3 i...
2: Slušajte Radio Estudiantes.

your emerald eyes, sitting in the dirty linen.

good one inside. Ooh.

Ja sam Durko Ivaniš iz Pip Chips Video Clips. Vi upravo jašite na valovima Radio Studenta i po mom skromnom mišljenju zaista nema nikakve potrebe da mijenjate frekvenciju doživotno.

mistake.

0: Tvoje uši slušaju Radio Student.
1: Dobar dan, dragi slušatelji. We are so back nakon ljetne pauzice. Slušali smo Smrljive Martine, a dva Smrljiva Martina, a vjerujem da se negdje krije još jedan pravi, su ovdje sa mnom u studiju. Lovro i Zvone, dobrodošli.
2: Yo, yo, yo, yo. Dobar dan i vama.
3: Pozdrav svim slušateljima Radio Student.
1: Hvala, ovo je, smo trebali snimiti za jingle.
2: Yeah, yeah.
1: Pa dobro, dečki, šta ima kod vas? Ćemo krenuti sa ovim što sam obećala. Kako ste proveli ljeto? Jeste li se odmorili?
4: bilo je ludo ljeto. Tek je stalo, došli smo jučer s mora. Tako da, bilo je crazy. Ja sam pol svijeta proputao, bio sam u Japanu sa svojom dragom i cijelu obalu sam prošao Hrvatsku, bilo mi je fora. Jako kreativno. I puno pive.
1: Jesi ti sad jedan od onih likova koji su bili jednom u Japanu?
4: Da, jer i ono, potrošio sam svu ušteđevinu ikad na to i sad ne moram do Bosne, tako da.
1: A pa dobro. Glavno da možeš do Vintage-a. Ili je Vintage?
3: Da, Vintage do Steel Bar.
1: Preksutra šta se događa u Vintage-u? Čula sam da ima nešto se zbiva.
0: Smrdljivi Martini promoviraju svoj album.
4: Bože!
0: Rafi Gaster Nebuloza.
4: Wow. Sa kim?
0: Sa Slow Cure-om.
4: Ja bože, i koliko košta karta?
0: Karta košta 6 eura u pretprodaji na Core Eventu, a na samom danu događanja koštaju 8 eura.
1: Koliko?
0: 4 plus 4.
1: Niste ništa od mudrog brka naučili.
2: Jesmo, direktor nam je obznanio sve fore ikad.
3: Tako je, mudri šmrk.
1: Sviđa mi se ovaj vaš back and forth, znači ja ni ne trebam ovdje basically, ali svejedno ću vas evo malo pitati, vrlo jedna zanimljiva stvar meni osobno je to da vi zapravo promovirate izdanje vinilno svojeg albuma Rafi Gaster Nebuloza, a kako to da se taj vinil dogodio skoro godinu dana nakon digitalnog izdanja?
4: Pa bilo je borbeno. Ovaj dizajner naš dragi Jura Janis Novoselec je malo onak idiot, ali jako je drag.
1: Ovaj, nadam se da nas sluša.
4: Ja se isto nadam, Jura, ako slušaš, bolje da te nema. Ali odradio je super, super je odrađeno i htjeli smo da bude sve savršeno, pa je to bilo naprijed, nazad, lijevo, desno, gore, dole. I zato je trebalo tak dugo, plus dizajn je bio gotov 5. mjesec i jako je dug proces, ono, da dođu te ploče, da se pojave na vratima i bilo je jako puno korekcija i ne znam ja čega. Ovi koji proizvode te ploče, ja ne znam šta oni konzumiraju, ali dugo im je trebalo.
2: Pa bilo je jako zanimljiva godina, definitivno. Nakon prvog albuma, točnije, da, kad smo izbacili to, prošli studeni 2025. Baš je ono, ne znam, bili smo u nekakvom vihoru, vrtlogu, neznanja, čekali smo određeni moment da se vratimo nazad i sad smo natrag. Tu smo.
4: Da, udaramo jače nego ikad.
1: Da ponovimo, we are so back.
2: We are so back.
1: A
4: Dort.
1: Imali ste zapravo od tog cijelog u tom vihoru u kojem ste završili, dio njega je zapravo bilo i to što ste dobili Rock Off, odnosno nagradu Veliki prasak, pa ste bili i dalje ste zapravo na turneji Rock Off, ili? Ste gotovi?
4: Sad je gotovo. Jučer je završilo. Ne, prekičer, pardon. U Zadru, onoj palači nekoj.
2: Providurova palača, ili ti ga Kneževa palača, da. Koja je ujedno muzej. Tako da smo odradili taj na bucket listi da sviramo u muzeju i palači, tako da.
4: Da.
1: Odmah, dva u jedan,
2: da.
4: Da, bilo je full zanimljivo, i na putu nazad, imali smo smještaj u Vodicama, pa smo nakon giga iz Zadra išli u Vodice.
1: I, klasik.
4: Da, i bio je od Noe, basista, rođendan. Evo, ovim putem mu čestitamo
2: rođendan. Sretan rođendan, Noa, još jednom.
4: I u autu smo ono partijali, pili pivu i vrtili ovak fleševe. i ona se policija zaustavila.
2: Jer smo preglasno puštali Gangnam Style.
4: Da, i poludili su i onda ono, zvaćemo pse, zvaćemo...
1: Policija rekla, zvaćemo policiju, kao...
4: E, sad će dofurat ono, K9 tamo, dobro, helikoptere nisu zvali.
2: Na kraju su samo otišli dalje.
4: Da, zadržali su nas pol sata i onda su samo nestali i mi sad, jel možemo ići, ono, ne znamo.
2: Da.
4: Ali da, bilo je zanimljivo. Ali da, s time smo završili Rock Off turneju koja je bila Zabok, Knin, Zadar.
2: Da, bilo je baš ludo.
4: Jako ludo, da. Dobro iskustvo.
1: Pa da, zapravo ovoga, meni je koliko te Rock Off turneje što zapravo oni nekako vam daju priliku isto ono i klubovima iz nekih manjih gradova recimo. Mislim manjih, u smislu nije Zagreb i točka kao, jer inače da. Sve je u Zagrebu. Pa ono kao dobili ste sad tu neku priliku svirati izvan Zagreba, pa ovoga, jel ste osjetili da se dogodila nekakva publika, neko ovoga, povećanje slušanosti ili...
4: Pa, bilo je jako pozitivno.
2: Bilo je pozitivno, malo smo poludili isto svi mi bili na tim koncertima, mislim, to smo baš pričali da nama su najčešće takvi koncerti najbolji, mislim, stvarno smo, ja mislim, u ovih skoro 5 godina što postojimo smo prošli skoro cijelu obalu i bilo je čak i koncerata u jako malim klubovima i u Sarajevu i u Beogradu, tako da ono super je to kad ono odeš negdje i upoznaš onak domaće ljude tamo i onda zaružiš. I super je zato što najčešće onako, ne znam, ja nikad nismo bili u Kninu, prvi put smo ikad pošli u Vrbovec koji je ono bio najluđi ikad i tako u tim, ono, baš ima, najčešće onak biramo gradove tamo gdje nismo bili, ajmo ići tamo i onda, znaš, ono, imaš cijeli tour de grad, baš je fora, ono.
1: Tour de grad, jel si sami ovoga radite booking, dogovarate to ili...
2: Da, trenutno da.
4: Da. Ako ima neko zainteresiran za booking da radi za ispod minimalca, nek se javi.
2: Javite se na smiljivi Martini Business ljudi. @gmail.com.
4: Da, proviziju može, ali ovako inače, kaj nema gigova, jevi ga.
1: Ništa ljudi, 01465533 ako ste zainteresirani.
4: Evo.
1: Ili ako imate već neki klub i želite da vam smrljivi Martini sviraju njemu, također zovite slobodno.
4: Da.
1: Ajmo se mi vratiti na... ploču samu.
2: Može.
1: Znači, vinili su dostupni od danas, od jučer. Nešto tako se desilo.
4: Danas.
1: Danas je stigao ovoga mudri brk mail, pa ovoga.
4: Da. Danas je došlo sve. Naš dragi Drezgić iz Mudrog brka, naš najdraži, nam je javio sve. Ploče su spremne, evo link za pre-order. I onda sam ja lijepo u 3 popodne, kad sam se probudio, napravio post na Instagramu, tako da svi znaju. I tamo možete pronaći naše ploče za pre-order, imamo poštarinu u cijeloj Hrvatskoj, ili možete kupiti na promociji albuma 23.9. Gdje isto možete kupiti na linku u bio karte, tako da eto.
1: Znači link je u bio.
4: Link je bio.
1: Link
4: i onda
1: je dalje,
2: bio i bio.
1: Link i dalje u bio.
4: Da.
1: A di je taj bio, preko čega ide prodaja?
4: Aha, na Instagramu imamo @smrljivi Martini, možete pogledati u opisu, imate sve.
2: Mislim,
4: naše potrebe.
2: Mislim preko Corevent-a je.
1: Corevent.
4: Aha, to mi... To. Je, Corevent.
2: Corevent.
4: Je, naći.
1: Ono, event, it's
2: event
1: in the core.
2: Core,
1: it's in
2: ono,
1: the core.
4: Je, baš je jezgreno.
1: A ali pratite ovoga sada tu cijelu situaciju kao ko je kliknuo koliko puta na link triju šta i to ili vas boli brije?
4: Ma ne, ali čisto ovak znam.
2: Zovemo
4: da u zadnjih
2: sve.
4: 30 dana imamo 171.000 pregleda na profilu, 71.96% toga su non-followeri, ali ne gledamo, ne.
1: Kao me pretending I don't care da kao porastem.
2: Da, ali pa ne znam, ono, zovemo ekipu, ja sam proslijedio u staru grupu iz muzičke škole ekipa, pa doći na koncert, a inače baš nazovemo ljude, pa evo, ovo je savršna prilika da budemo dosadni za poludit.
4: Da, doće moja mama i ja sam baš sretan.
2: Doće i moja mama. I moja mama će, točnije, neće ona, ali bit će torta.
4: Bit će torta.
2: Torta na kojoj će biti kao album.
1: Wow.
4: Bez puno spoilera.
2: Naj post predstava core, se zove... I onda ćemo imati onu fotku gdje ćemo sva četvorica onak držat nož i rezat. I
1: da. Pa ja mislim da je to divno. Onako kao svako da, jednom da. Rukom taj jedan nož drži.
2: Da.
1: Predivno. Ili ono kao jako svadbeno isto.
4: Da, bit će svadba u Vintage-u jer smo skužili da imamo prostor pa ćemo svadbu napraviti.
2: Bit će svega.
1: Ovoga što se tiče samog naziva albuma, super mi je ovoga dosjetljivost da se album u biti zove Smrdljivi Martin. Ili Smrdljivi Martin nije, jeste li stavili u množinu? Ili?
2: Nismo.
4: Nismo.
2: Promijenili smo nebulosa u nebuloza, da bude da. Kao smiješno.
4: Da, jer naš dragi dizajner Jure Janis Novoselec, ponavljam, jako ga volimo, inače uvijek fula jedno slovo i onda smo mu ovo rekli jer je jako išao pazit da ne fula ništa, onda smo mu rekli namjerno da ostavi čisto da bude ono slatka fora da ostane.
1: Pa dobro, ja mislim da evo ako ništa nije da sad želim biti đavolji odvjetnik, ali vjerujem da nije Jure kriv koliko je to čisto klasično jedna dizajnerska boljka, da ja ne znam, oni ko da nisu u stanju proofreadat ikad išta.
4: Da.
1: jer ono, kad god sam išta radila s ikim, uvijek je bilo kao, brate, ono, doslovno poslali smo ti točno tekst, znači kao trebaš ga kopirat iz doka i kao kopirat i zalijepit i nekako je i dalje tu neki najgori tajpo.
4: Da. Ne, najgore kad je jedna riječ ili ono tak dvije i onda nekako uspije.
2: Shout out svim dizajnerima u svijetu.
4: Da, i veliki shout out Juraj.
1: Ljudi, molim vas, počnite čitat. Please.
4: Jesi čuo, Juraj, čitaj.
1: A također košni retail za sve koji ovoga si dizajniraju možda svoje albume, ono, proofreadite sve, nemojte vjerovati drugim ljudima.
4: Da.
1: Jer, kako se kaže, uzdaj se usije u svoje kljuse. Ali čekaj, znači onda je ta nebuloza je originalno bila pogreška pa ste ostavili ili...
2: Ne, to je od početka bilo kao trebamo promijeniti nebuloza.
4: Da. Zbog prijašnjih grešaka.
2: Ta ideja za band ime je još bila dok smo bili u srednjoj.
1: Aha.
2: To je onako još prije davno. Bili smo u srednjoj i Noa je rekao da bi mogli, jer je pročitao je na Googlu da... da se Smrdljivi Martin zove Rafigaster Nebulosa i onda je on bio kao ale za brio Nebulosa, preimenujemo u Nebuloza.
1: Wow.
4: Crazy.
2: I onda smo zaboravili u jednom momentu za to ime dok smo radili smo album onak 2 godine, mislim klasika, ono daš 19-godišnjacima da snimaju sami album i eto, to ti to.
4: I to bude samo na kraju, dođe se u studio, igra se pegol i pije piva.
2: Da, to je to.
1: Pa dobro, mislim da je to isto.
2: Da.
4: To je okej. Okay.
1: Zajednički, ono, svima. A da, ne, meni je zanimljivo isto kao imate i alternativno ime benda, gdje sam vidjela više puta da netko misle da je Smrdljivi Martini.
4: To su sve ljudi, mislim,
2: jedna osoba.
4: Jedna osoba da ne
2: je
4: imenujemo.
2: Širila propagandu.
4: Da, širi propagandu.
2: Ja ću samo reći da ljudi koji inače šire propagandu
4: su loši ljudi,
2: ne završe dobro.
4: E, tako.
2: A da, ti, moj prijatelju, molim te, nemoj ići tim putem i budi dobro.
4: Smrdljivi Martini.
2: Ali to je zapravo, Smrdljivi Martini nam je bio jedan došao, to ja mislim na prvom Supravu je bila ta. Mi nismo uopće ne iskužili da to kao je...
1: Opcija.
2: Da je to opcija, thing. Nego kao došao nam je Tonac na prvom Supravu je bio kao, jesu ja mislim 3 benda zadnja su imala tonsku. To je još bilo u to vrijeme. I došli smo na Tonsku prvi ili ne znam koji smo već bili i rekli su nam kao, Tonac je došao i rekao, ej, čekaj, jeste vi Smrdljivi Martini ili Martini? Mi smo kao, ne, Martini su. Aha, okej. Okay. I onda se sjećam da ja mislim dobrih prvih godinu dana niko nam nije mogao dobro napisati ime. U Saksu smo svirali i napisali su Smrdljivi Martin, onda Smrdljivi Martin. Smrdljivi Martin, tako nešto je bilo. Znači, znači ja mislim da dobri godinu dana smo svirali i...
4: Očito su onako... dizajneri problem. Taj.
2: Da, nisu uspjeli.
1: Možda je opet taj moment ono gdje nitko nije u stanju proofreadat, ali mislim da to zapravo čak i nije toliko nužno i na dizajnere boljka nego kao svi generalno. Ne vole pročitati šta su napisali.
4: Jao.
1: I tako ovoga dolazimo do... svega što ste navjeli. Dobro, Smrdljivi Martini sam evo kao ja i dalje se susrećem s tim da ljudi misle da je Smrdljivi Martini. A šta ne bi adoptali to kao neko Evil smrdljivi Martini verzija.
2: Pa mislili smo koktel napraviti smrdljivi
4: da,
2: Martini.
4: Da, bit će koktel na promociji. Eto, da ne idemo previše detalja. Da.
2: E, isto. Za sve ljude koji dođu na koncert, nakon toga imaju free after.
1: Da.
2: U tvornici Žarulja. Točnije ispred tvornice Žarulja. Na Sigečici. Tež.
1: Dajde, molim, sad tražimo više gasre. Informacija, molim, objašnjenje kako je ovoga, to jedno s drugim ide.
4: Dogodit će se, više detalja će se sa točnom lokacijom i vremenom i adresom naći na našem Instagramu, @smrljivimartini, pa možete pogledati tamo. Svako ćemo spomenuti to na promociji samoj, gdje se nalazimo, ali bit će blizu BMW Tomića na Sigečici u prostor, koji se doslovno zove prostor, to mu ime, za event.
1: I šta se događa, kao bit će neki, netko nešto pušta, netko nešto biće, svira ili će samo ono druškica?
4: DJ i malo kokteli i tako to.
1: Smrdljivi Martini.
4: Da, Smrdljivi Martini i brojni drugi koji referenciraju neke pjesme na albumu, ali vidjet ćete to tamo. Zato dođite na promociju albuma.
1: Nadam se da će biti sa pršetom ovoga neki koktel.
4: Ne znam, ja neću ništa govoriti.
2: Saznaćete kad dođete tamo.
1: Big things coming, što bi se rekla.
4: Tako je.
1: A šta je, kad smo već spomenuli after, da spomenemo i before, odnosno vašu predgrupu Slow Cured. Uh-huh. To ste pretpostavljam sami birali, pa ovoga, je li tu neka Superval konekcija ili nešto drugo, zašto baš oni?
2: Da, to je Superval konekcija. Mi smo doduše, pa ajmo reći da smo sa Slow Curedom izrasli, kako se zove, odrasli, šerali prve korake i ovaj ostatak djetinjstva koji smo imali. Da, i svirali smo jako puno koncerta, smo svirali s njima dok smo još bili u srednjoj školi svi. I baš nam je nekako nostalgija pukla i kao rekla, rekli smo kao ok, mogli bi sa Slow Curedom napokon svirati jer nismo dugo i zašto ne. I nadam se u buduće da ćemo svirati.
4: Da, i drago nam je da su pristali jer inače su oni jako brljivi oko evenata gdje bi bili jer se čuvaju. Ali,
1: za šta se čuvaju? Pa, za brak?
4: Pa ne znam, valjda se nešto veliko sprema, šta znam. Nije na meni da govorim.
2: Nije na meni isto.
4: Mijenite.
1: Meni se sviđa što ste do sada već dvije, tri stvari su bile kao nećemo ništa otkriti i onda ste otkrili, tako da možda bolje da promijenimo temu.
2: Da, promijenimo.
1: S obzirom na to da je ipak drugi bend u pitanju. Šta nam je još ostalo? Šta, mislim, pretpostavljam da ćete na promociji odsvirati album. Je li plan kao set lista da prati cijeli album ili ćete ubacivati još neke stvari, nešto prerazmještati?
4: Biće malo razmješteno, malo, u generalnom će pratiti album, ali bit će tu i nekih ono baš starih, prastarih, zaboravljenih stvari, da se malo prisjetimo samih početaka.
2: I di ćemo dalje?
1: Što?
2: I gdje ćemo dalje ići?
1: Aha, znači bit će nice.
4: Neke zanimljive najave. Opet ne smijemo govoriti.
1: Big things coming, još jedan.
2: Big things coming, da.
1: A jel imate, će biti neki cover, neki Maideni?
2: Možda bude jedan cover koji smo već do sada mi svoju verziju predstavili,
1: aha,
2: ali neću reći dalje.
1: Sviđaju se ovaj kao intervju u kojem niko ništa ne kaže.
4: Niko ništa ne kaže.
2: Ovo je na razini Marvel Cinematic Universe, kao imaju hitmeni negdje okolo, ne znamo reći.
4: Da.
1: Pa dobro, ja mislim da je to zapravo jedan dobar moment gdje kao ljudi, ako želite saznati odgovore, samo se pojavite u Vintage-u.
4: Točno to, vrlo jednostavno. Dođite tamo, kupite karte prije jer su vam jeftinije, dođite cugat, dođite se zabaviti, bit će super bendovi.
1: Točnije, kada kreće Slow Cured?
4: Nemamo još satnicu official, bit će objavljena sutra.
2: Bit će objavljena, tako.
4: Meni je žao. Ja
2: big things
4: lagat,
2: coming.
4: Ali, da.
1: Pa dobro, kada jel imate barem informaciju ono za vrata i to?
4: Da, upad će biti u 8 sati na večer. Okay. 20 sati.
1: A taj after se događa kad, ili isto ima neki ono official start time ili
4: čim je gotovo?
2: Čim je gotovo, odmah. Čim pojedemo tortu, idemo dalje.
1: To je nice. To. Čekaj, torta ili je to isto tajna?
2: E, to stvarno ne znam, ne, najiskrenije govorim.
1: A spomenuo si svoju mamu, jel tvoja mama radi tortu ili je samo slučajno bila asocijacija?
2: A, oni će se pobrinuti da torta bude dovedena na promociju.
5: To je rečeno. Rekli su, biti će torta na promociji.
1: Pa ja mislim da je to predivno. I think that's beautiful. Znači, bit će torta, bit će after, bit će smrdljivi martini, bit će slow cured, bit će nekad iza 8 sati na večer, ne ujutro.
5: Da,
1: šta smo još rekli, bit će nekih starih stvari, bit će novih stvari, bit će sigurno nekih ljudi tamo, bit ćete vi, bit će ploče, najbitnije od svega, da, koje ploče koštaju koliko, 25 eura.
5: 25 eura, tako je.
1: Dostupne su, dakle, sada trenutačno online za preorder ili ćete ih moći, evo, fino vidjeti, držati u ruci i odnijeti sa sobom doma ako dođete u srijedu. Hoćete imati nekakav dodatni merch ili ste sada baš ono vinyl based?
5: Imamo nove majice. U dve boje nove koje ćemo, evo ga, otkriti, a to su
2: crvena
5: i
2: bež boja.
5: To je to.
1: Kako ga...
2: E.
5: Eto, hvala na tom efektu.
1: Samo sam sebi upala u riječ. crvena i bež. Ajde sad i to malo pojasnite, s obzirom na to da vam je do sada neki zeleni ovoga vibe bio.
5: Htjeli smo nešto kratko. Aktivnije malo, jer mislimo da je malo se, ono, sve oko nas je tak zeleno, sve, i album, i ploča, i svi promo, i sve.
1: Dosta ste zeleni, što je.
2: Svi alternativci nose bež, tako da i mi nosimo bež.
5: Da, htjeli smo nešto istina, što je onako više kao za daily nosit, nešto udobno i moderno,
1: pa
5: i stylish.
1: Pa
5: ste
1: se odlučili za crvenu boju. Jako ovoga, understated.
5: Da.
2: Crvena je onak, boja...
5: Zanimljiva boja.
2: Ljubavi.
1: To da, je boja radio studenta, ako pogledate
5: tako
1: svoje
5: je,
1: desne strane.
5: Tako je, da, radio student.
1: Tako da, ono, shout out me.
5: Da, veliki shout out.
1: Ali, to što kažeš da je da alternativci noše bež je, je zapravo kao kako god bilo smiješno, da je zapravo toliko istinito, jer ja ne znam koliko sam ja puta se susrela sa nekim koji se žalio na boju majice, jer kao nije dovoljno off-white, kao ova majica mi prebijela, kao ja neću ovu majicu.
5: Da, zato nismo bijelu odabrali, mislim,
2: bijela je pre overrated, iskreno.
5: Odmah smo je zaprljali da nije bijela, tako da eto.
1: Je, pa to je pametno, da se možeš zaliti kavom ono i da niko ne skuži.
5: Točno to, samo taj efekt izgleda bolje.
2: A isto kao ako se onako hoćeš nasloniti na livadu, ono, bit će ti prljava, malo je to onako, zašto?
1: A to je taj zeleni moment koji će se desiti.
2: Da.
1: A majice, nemate isto nigdje ovoga objavljenu fotku neku, ili?
2: Sutra ćemo objaviti.
5: Da, aha. Sutra će biti.
1: Neće biti tajna.
5: Neće biti tajna neka, mislim, nije sad. Mislim,
2: pokazat ćemo kakve su majice i kako shirt ih mogu nositi ljudi.
5: Da. Sutra ćemo snimiti, znači sutra ih idemo uživo, mislim, u studiju su već, samo ih niko nije gledao jer smo imali pametnijeg posla ne gledati majice.
1: Tipa biti na moru do jučer.
5: Kužiš, mislim, prioriteti.
1: Realno.
5: Tako da, ali snimit ćemo sutra mali kratki showcase.
2: Uh-huh.
5: I svako ko će se majice može zbaviti na promociji albuma po 10 eura, ja mislim.
2: Tako cijena je.
5: Da, htjeli smo što jeftinije da držimo, tako da svi mogu kupiti, svi imati.
1: Pa to je super, iskreno, kao nema potrebe ono nabijati te cijene, tako da respekt.
5: Respekt.
1: Znači, u prijevodu, ono, evo, sad smo mi odradili 23.9. odnosno za dva dana, ali ako želite znati više, trkna smrdljivi Martini na Instagramu
5: da.
1: I ono, follow for more, da bi sutra saznali.
5: Šta kažeš?
1: Imate TikTok.
5: Ne, danas sam ja napravio TikTok, ali nije još live.
2: Možemo nabaciti tu jedan live.
5: Da, tako da, evo, pratite isto naš Instagram i najavit ćemo TikTok u sljedećih 24 sata.
1: Ali znači, TikTok će se zvati isto Smrdljivi Martini
5: ili
1: imate neki...
5: Da, identično, Smrdljivi Martini.
1: Pa predivno.
5: Ili Martini Tok. Ili Tik Martini. Nešto ću...
2: Nešto ćemo skužiti.
1: Ok, znači onda još jedna od stvari koje smo spomenuli, ali kao zapravo ne znamo još točno, tako da sutra također, wow, sutra je najveći dan ikad, kao lako za tu ono, promociju u srijedu, kao sutra je the day.
2: Da, da.
1: Pa ja mislim da ne znam, jesmo mi apsolutno sve spomenuli, možda evo ako hoćete da još malo nešto pričamo i o bendu, čisto ovoga, ako netko sluša sada pa da nikad nije čuo za Smrdljive Martine, uh-huh. Vi ste jel krenuli u srednjoj školi? Desio se Superval, odnosno vi ste se desili na Supervalu i to vas je nekako ono probilo, pa kao ako želite reći čisto kako izgledao taj vaš put neki, kako ste krenuli i kako se sada osjećate ovoga, u odnosu na te početke.
2: Da, dakle, mi smo se kao trio, znači tu smo bili Nikola, Noa i ja, mi smo se iz Afrikancije osnovali, znači to je bio prosinac 2021. 27.12. to je u isto vrijeme i rođendan benda. Da, uglavnom mi smo se htjeli prijaviti na Superval, jer je Noin tata predložio da odemo na Superval i mi smo prije bili svirali u jednom bendu i nismo mogli ići tamo zato što jedan član bio na faksu, pa smo mi sa Smrdljivim Martinima pošli. I dalje imam screenshot gdje Noah govori kao možemo se nekako glupo nazvati tipa Smrdljivi Martini i tako je to krenulo. Napisali smo par pjesme, imali smo možda onak 5 probi prije tog Supravala i dogodio se taj prvi koncert u Cadillacu 2022. u lipnju, par dana prije Supravala, i imali smo Cadillac Vintage ili ti ga Superval i Cadillac, imali smo sandwich Cadillac i Superval in the middle kao meso. I
1: divno.
2: Fakat je divno. I mi smo mislili tad završiti sa time i trebalo je to biti one time thing. Onda smo od 11.

0: Šime, kad ćeš ti poć na bar?
1: A ne znam, mate, malo je

0: Evo, neko nas zove, a prepustit ćemo Martinima da preuzmu slušalicu. Evo ga, svi ste na liniji.
1: Pozdrav, pozdrav dragi slušatelju.
2: Dobar dan, dobar dan.
1: Dobar dan, tko je ovo?
2: Ovdje je Damjan, ja bih volio osvojiti jednu kartu za smrdljive Martine.
1: Aha.
2: Za svog prijatelja, ja sam već kupio kartu, ja sam Aura farmao, ali prijatelj nije.
1: Prijatelj. A kako se zove tvoj magični prijatelj?
2: Sven.
1: Sven,
3: kako se preziva?
2: Bitens.
1: A Sven Bitens!
3: Joj, pa to je čovjek koji nam je osvojio rock-off, stari.
1: Kako ti znaš Svena?
3: Kako znaš Svena, stari?
2: Pa, dobro, sad nećemo u detalje.
1: A, mislim, sad stvarno.
3: Svi znaju Svena Bitensa. Sve Bitens, shoutout Svenu Bitensu.
1: Da. Veliki shoutout Svenu Bitensu. On je naš predsjednik, da Svena Bitensa nije bilo...
3: Ne bi bilo ni nas.
1: Ali evo, imamo loše vijesti za tebe, Damjane. Sven Bitens je već na popisu. Tako da...
2: On je već na popisu.
1: Tako je, da.
2: On mi nije rekao.
1: A izgleda te lagao, Damjane.
0: Baš sam htjela pitati kako Sven od svih ljudi nije dobio popis, ali okej, okay, ajde.
1: Pa Sven je naravno dobio popis.
2: Dobro, sad ću ja vidjeti da li će mi ostati prijatelj ili ne. Pošto me lagao, ali dobro.
1: Eto.
2: To su već druge priče, druge vode.
1: Da, ali hvala ti Damjane na tvoje aura farmanju i što si kupio već ovaj kartu. I naravno
2: ništa, se... ništa.
0: Da ništa, ja mislim da Damjan, ako nemaš...
2: Imam 250.000 pavera u Rise of Kingdomsu.
3: Hvala Damjane, hvala ti na vremenu.
0: Ako ti ne pada niko sada na pamet, evo, pošto si bio ipak ovoga prvi i najbrži i k tome već imaš kartu, onda
2: prvi
0: možda...
2: Prvi najbrži, a ja trenutno radim.
0: E, pa to je to.
2: Rade, alo,
0: a možda onda ti pošalji, kad se sjetiš, pošalji dečkima na Instagram možda neko ime?
1: Da, ne, može. Da.
2: Može, može, evo stavit ću na Instagram da svi zovu.
0: Može,
1: evo ga. Ništa, hvala ti Damjane.
2: Uživajte laku noć.
1: Uživajte.
3: Bog, bog.
0: Doviđenja.
3: Doviđenja.
2: Bog.
0: A ništa, imamo, ako Damjan je shvatio šta treba napraviti, pošalje.
1: O,
0: ide odmah. Još jedan upad, zadnji upad, ljudi. O. Slušamo.
1: Dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Jao.
0: Ovdje Damjana s drugčijim glasom.
1: Kako se vi zovete, gospodine, na telefonu?
4: Janis. Ja sam gospodin Janis, zanima me karte, znam da se tijela. Ali se mogu prodat kasnije, naknadno.
1: Kako to ime Janis?
3: To sam baš htio pitat, gospodine. Ko vam je dao to ime?
4: Pa, to su osobna pitanja. To ne dijelim s vama.
3: Okej, okay, dobro.
1: Dobro.
3: Kako ste, gospodine Janis, jel dobro ide?
4: Dobro, evo.
1: U redu, u redu.
4: Zovite Harvey Norman.
3: Ti radiš u Harvey Normanu?
4: Isto osobno pitanje, ne, ja samo promoviram Harvey Norman.
3: Zašto si ona rekao?
1: Zašto to govorite? Dobro, uglavnom, osvojili ste jedan upad.
4: Let's go.
1: Da, koje je vaše full ime da vas možemo staviti na upad?
4: Krtko kombajn, ispričavam se, bio sam, nisam prvo znao vam reći.
3: Čekaj, vi ste Krtko Kobajnić?
4: Tako je.
3: Aaaa, stari, ja te pratim onako kad sam u srednjoj školi.
4: E, pa kužiš, da.
3: Pa drago mi je, gospodine Kobajniću, što ste Šta ste došli na...
4: Nikakav problem, uvijek podržavam mlade glazbenike, znači to je...
3: Da.
1: šta? Osvojili ste kartu, mi ćemo staviti na popis. Šta želite poručiti našim slušalcima ovdje na Radio Student? Slušateljima i slušaliteljicama.
4: Slušajte smrdljive Martine.
0: To.
3: Hvala gospodine Kobajniću, ja sam vaš velik fan.
4: Iako, ništa, ne veze, da, slušajte ih.
3: Vaša glazba mi je spriječila da padnem razred, baš mi je drago što ste radili glazbu, iskreno.
1: Da.
4: Baš mi je drago, evo da sam utjecao tako na vas.
0: Dobro.
3: Hvala puno.
0: Uglavnom.
4: Ugodan dan želim, hvala vam puno na karti, doviđenja.
0: To je to.
3: Dođenja.
0: Ništa, upadi su podijeljeni i idemo poslušati dilemu do kraja, jer dileme nema. 23.9. Vintage Danstrio Bar. Danas i sutra 6 eura, prekstra 8 eura.
3: Tako je.
0: Ko nije zvao, neka plaća. Sa mnom su bili Smrdljivi Martini i čao, to je to. Recite bok.
3: Bok, bok.
1: Bok, bok svima.
3: Vidimo se 23.9.
1: Laku noć.
0: Tako je. Ok, i mi odlazimo. Ba.